שבת עתיקה. אגב, נס ועשו מכי, אסתים את שבות מה, ופיסטר ותזה חסוכה בזלחת. עשו מותר. סוני איק, צהון חייק איס, צהר צונעת. סוני איק, צהון חייק איס, צהר צהפים. פעתם חייסקו, פעתם חייסקו.